0: Значи това се валинева, кога си е цивика, дията му така лия, сепа панития, така панития, така ника ти се кетла вен лия, ей, ол пак елиси, ол пак елиси.
1: Para Roberto, saludos.
0: Buenas noches, no se valiente, que tal que estás usando ni motocachet la esencia de Nepa Panacasta, Chinango, Tatilán, que tu mampivo de Panacaslán, estaba el motocachet trigo, la esencia, panita, técnica, tío, el paque, panita, poscamara, mi cachique, 92.5, estaba el cuatitoca, esto más se valiente, que te pegan de Shaquille, toque. Guaman, si te hace a ver que antes se hace mi acta para Olice, panita, que estaba el quisto, tu mampo, Peter, Mallorca, Shunit, la palo, que esta noche tuvo el noche, tuvo el Catiaguanti, Tequichiguani, Nepa, Catiaguanti, juez, Guaya, delegado. Bueno, te delegación, Nepa, Paguayo, que te voy a decir, aguanta, man, si está chava, que